Jeg har ikke en film om Nicolas Cage på 90-tallet, og så sier de til han sånn her: ja, kanskje ikke du skal drekke så mye, så sier han: kanskje ikke jeg skal puste så mye heller. Adjø, Las Vegas heter det. Det går nesten å snappe veldig.

0: Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø.
1: 8000 Bodø. Jeg sonerer. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.